Kenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Enkubuze ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubiza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

esawasiwese 10 esokumacha time check kutusibwako MTN momo sasula momo loni yomubudde olinyiso muendo gwensimbi za loni ezikuwebwa eroze ole mukaseera wozeta akira nyiga stemo mukaga 5 star.

ombe olunakolokusa naso kiramba ku nali nyamukuru atudde kwa ndio kwa katonda kati omuyinza wa buli kantu alidde okulamula abantu abalamu n'abafu.

0: Uliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Mawulire okuva kusenge jero ngaga kutusibwako statewide insurance company Swiko

Ok, mwebale kubanga kwe mulio na jemu sinzira, mwebale kubako, mwebale nyo, mwebale dendara, mwebale kubanga kwe mulio. Ok, mwebale kubanga kwe mulio, mwebale nyo, mwebale dendara. Ok, jagara kubanga nkugamba, ngangendo tunako kugamba kuwa ni wakakaruke nkugambi bamazuka kwa ataka under 17, bamazuka kwa ataka seka under 17 baka kutu.

OK, Ochale ko chenda mnyaka tuenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiens ya mwe vale kuwanti kwe mwlek Radio Ecclesia Radio Sapiens ya mwe vale kuwanti mwuliza. OK, kujukiza nyigasta bibiri kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Nyigasta bibiri kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Yekode, sita bibiri kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Yekode, niga. Fune mpire juangu la wakita deyo da kusumio. We kwa tekodeyo. Ok, we mbanga mvute kokao. Ok. Hey, aliko musambu wa timu ya Manchester. Nituwa mwita Gordon Strachan. Gordon Strachan. Awada magezi. Abamanyu na wagamba. Awada magezi abamanyu na wagamba. Mukoleki, mugende mufuno omuzibizi wa timu ya Brentford, bamwita Nathan Collins, mumuleta ajaba kubira. Nathan Collins ajaba kubira, mumulete gwe Carrick, agwe Carrick bambi okuseka. Ha? Genda mulete Nathan Collins. Ha? Mumulete ajja kubanga abakolera. Manchester United mu mwaka gwe byensimbi ogwa 2025-2026. Omwaka gwe byensimbi bila abili mwetano bila abili mukaka. Mani uu ya kora obuka debwa sente. Obuka debwa pawonde. Rukanga mwuzambu mwuzambu. Mani uu. Omwaka gwebe nsimbi bila abili mwetano bila abili mukaka. Baku obuka debwa pawonde. Rukanga mwuzambu mwuzambu. Bogera granyono. No mwaka gwebe nsimbi gulio kwa bila abili mwena bila abili mwetano. Shigeza bakora ya magoba gabuka debwa pawonde abili mbubili mwemituwa ronkaga. Sente ze bakora. Kakati no, Ruben Amorim bubamu kwa takunkona mu January, ya kuulita nobu kade wabu munana nekitundu, jukila wabu mkubanga contract tena guwako, na buka oke, okay, mungkoe, hee, mundi hili le, ne wabu wabu kade wabu munana nekitundu, Ruben Amorim na agenda yekulaki, yekuwa kubake mfufu na wabu miuka venga batambo demu.

inkuruse ya magesi. Chenda mwenye kato nye senya fama. Kwa hiyo sapiensia. Inkuruse ya magesi. Ensuri yo muziki. Na hivye mizanyo.

0: Okulizisa chenda mnyaka tenyesini ya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mnyaka tenyesini ya fama. Inkuruza ya magezi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide de misanyo vyona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu sibuako, 22 bed. 22 bed ya runga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwa lifu kwa muze. Elata kilizibua. Edi abali wansiwe miaka abili mwetano.

0: Ouvia com badinho.
1: Kasirabye mukono kitegeeza tewali ayise wakayima muzannyo gwa badminton Gladys Mbabazi gwalimu nengende wa mukulu Sentongo
2: yes,
1: ate Shafi Nalwanja yali muzannyo ki
2: kiganye
0: Ubiye kumpaji.
3: Kechudua kwa mbuniru.
1: Ta kechudua kwa. Ugo muzanyo kwa netibo. Ugo kubaka. Ningende wa?
4: Senkumbi.
1: Kale, mpo musambi. Senkumbi.
4: Wanji.
1: Yugera kongo, dobozo litegde wa gule.
4: Yes, sir.
1: Basobolo kubera nga bakuulira bulungi. Waluo musambi wa chagwe. Alina golo ntono nnyo mu mpaka za masaza cup omwaka guno yakateba gozi ntono nnyo oyinzo mu mpa amanyage omusambi wa chagwe alina golo 5 sintono wabula 5 mu mpaka za masaza cup omwaka guno
0: Ubiye kumpaji.
3: Kechudua kwa mbuniru butaka.

0: Wewa, tuba tetu mudemu hao. Na uruji mboru, tulibavubuka, tulibalamazi. Teruto ila kubula huko mprogramu ya feno. Ya mayengobu bubuka. Kuongera kulaba nti. Abavubuka tuba gumia. Nubanyweza. Kakensa webe mizanyo. Kachake na maso na ji. Abenchanga sivalaba. Abenchanga wasibadaba. Tebaba bawe kumachia. Kasita baba buuri. Daba badeko wanomuka. Mwamuka kensa. Baba basomede. Kuba. Waluwe nchuka chuka zibako zemuko. Zibade ntonoko. Na ji kali moja kubanga mungira hivyo. Wakubifuna encha.
1: Esasa kure ya Kampala nga lidu omune li Junior of Mary Radio Maria ne Holy Cross Family Ministries Bakuwa niliza Rosary Crusade Yankumi bidi ya bidi mumukaga Egeno kubele na mgongo kutigwa chaba julisi Okufanga na kuzo mwezi bidi ya mwezo kwe kumio Maka nkumi bidi ya bidi mumukaga Okutani kanisa wa mwendezo kwe kuro Edane nge na kuzo mwezi satu Kuro tuja kutani kano kusimbe nyiriri Oro tuingine mumisa kusawa bidi ya so kumacha Tuliba kutambuli na kumulamua O humu kwa maka Sapule Tosubwebi nonjibia Rosary omudio kuonye Sipwa. Nomu kisogo kuchari wa muzado mulonji bikira maria Murozali Crusade yengo
2: Omukuru wekifo cha St. Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Roni Mbiru Yeba zabantu mwena Aba wagido mwini mungu wa kuzima parish chachi ya pepia Banafe mwebali Bionamu bikoze Mwebali nyo Katitu sereka Tuba ito kweta wa misinde muna vyaru Ebiteke kedwa ama somero Wamune istongole chaba charabu parish ya pe Nga 7 Oktober bili aviri mukaga Wano weto tuuse Omuli mkuza mwamanyi Kale tukora abantu mwenabe kasengeje banda namusera nkowe kavumba nabukaru jimbo bukasa mubango wachiso gombe naluvule senge chikokiro sanda mabombwe buyera kakunyu nekatuwe mwena muje tusereke nyumba yomukama emijozi jigule mitwale 2 ne mitwale 5 era gisangibwa ku Senare Bank wakiso branch ku parish sub parishes nabakulembeze babachala mu parish ya fe ate tukusaba kworo jangu ne bati ya mitwale 5 era omukuru wechifo hajja kubera Okute kule batirio Mujee tusereke nyumba yomukama Nga tukaka santi tuwari wo Eratu

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuruze ya magesi. Tuesu ze sawi ndala Time check. Esawa siwezi mukaga Esie chilo Time check kutusi wako MTN momo. Sasula momo loni yomu bude Olinyiso muendo kwen simbi za loni ezi kuwebwa Eroze ule mkasera woze tagira Nyegaste momo kaga tanu star.

0: kambiti kukuzi.
1: Niyengo ya karebi konde ni ngumi kitakomu kambiti kundi kukuzi. Nebe mulibera mnyumi amboza wisirikira wa ongarumu kwa bukuru. Akaimba takaleseka kukachitema miaka bakuzi temunguwa. Niyewe

Elimu terikuwayo, terikuzikiza. Wenyegire mu virtual sports za 22 bet. Usigarengo jumilo vya meza nyo. Awatari komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guba mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, we wande sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulabe ilio wongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano. No kuta waguru. Aloka!

0: And we've gathered
1: Chenda mnyakta nzinya fama Radio Sapiencia, inkuzi ya magazi, insulu ya mziki nebi mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niriza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi, nzena ansira Edwardi, lubwa rukovu, ngobi ya joni ya mzukuru waka rika emukungwe, kansubidenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambatabu. Basamu banyabo, mwabari kubayo, wabari kuliriza, kansubidenti mwena, waliburunji, mwabari nako urunji. Banna fabibye misanyo kebabuddewo nange kanzigenchi kwatemu ati tulabe jibina kuida mwebale nyo mwenamba tumideko wa sebe nebanyabo nze nansera Edwardi lubwa lukovu ngobi ya junior muzukuru wa karika emukungwe kasana lero keme mude we wawo ateka tulabe unakuruwa lero jibuna akerida minaba bitia kansubilenti mwena mwriburunji nsasira mwena wakosedua abaina wuzibu buinja uro abaluwade abafiridua ababidua abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuwano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nsuguro kubakuwasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yonajo itamu njimanyi. Waburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubango suze njala. Chokanga nze ndide kuchukwa mando. Uchitegeza anti tetuenkana. Kilizo magana kwe mbira jemba ni chinza kubira chizivu nyo. Kwa kumatiza nchyo jitegeira. Nga ngori deche gulo nze nga sichitite chibuze. Kwe ngori na transport yencha akutuala kumrimu nze nga sirina. Kwe ngo mchalo uumulamu nze ngo wange mwate. Omwana uumulamu ngo wange mwate alikundiri. Chinzo kubire chizigwe nyo wakumatizo muntu oyo. Ntimu nange mbira jaitamu ujitege ila burunji. Chukumu kama katonda ye ajimanyi ama njibyo na. Kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe. Wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzari dua. Kakano na ulijia atumanyi ate uwele daro na atumanyi. Toinacho sobola kumukwe kambula mungu. Toina chosobola kumukisa. Wamago inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kweka wa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mbugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kupo witili de. Alaba. Kale nozo na. Mbela za tuitamu. Dio na. Yetulimu. Umuka makatonda afe. Apitikira burunji. Elabi mani. Basebule manyamu. Yeka gotisoburo kubida mavi, gotisoburo kwega hida, metumu saba atuyambe, mubio nebi tusomosa, kubatu chumanyi urunji, niti amitegira. Abimanyi, fogofe wakuvayo tuatule, kubanga, uja kunga amati nansirato wa abimanyi, alabe mbeda jenkitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orulimiruo, akamuako, numuyo, mikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olorimi luo. Numu yogo mungu tina. Bikulu nyo. Kubange chijuro mungu. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalorino kukiriza. Mbukukiriza kuli mungu yogo. Kuli munda mkwe. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mbutu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuinoko. Tuinoko bake. Mbukura. Emirimu ya jojo na jivatu gambo kukoro. Japu emu uzabati kujikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya lia gilukteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kilifungarunga mye kerezia ingiri. Ente katekeye jesoguru kukole wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chate gerike kaburu nji. Nchi. Ni wankubado rio inzo kwebuza. Tisiso wala kujianga wichigizene nzengasi zao kuruza. Nene ingira. Nenkola chienko zense nefu ni sakramentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Ntio ino kore ni mwena. Umuli okuno ni chibicho. Chibicho. Tegira yu mistake. Insobi. Joko ze. Oga insobi. Jounide kukabilida. Kubanga chibibu li kutu sigara chitu kabilida. Mwanda mufe. Gwezo chikolo ni batakulaba, ni batakumanya, ni mkwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikabirida. kisigala mugwe obantegerekeka kisigala mugwe katekereziye watu gambira ntwe nokunonya ekibi ekyo ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu golaba muntu kukola kyakola n'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana olwo ali konsandi yavayo namugana naye gundi bakitukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanatto ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyina era bangi ku bwe mubagamba kati gyo mubadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mumbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kyebayita okunoonya ekibi ekyo nokitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera bonerete kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basobole bannyabo yembeera egyo tutambira omukama katonda byonna abimanyi yensonga lwaki nti newakubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza aliyeya awuliriza puroguramu damasuubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe gwekitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga omukama katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku origino abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku origino buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo zebabakuba nsobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati nebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you and that original copy of yours katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabegawo ekibatu kyo bwatyo bwakumanyi akumanyi n'okusinga gwe bwemanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo tulina oluyimba omwekerezi olugamba nti nze nnaku

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia nkubuze ya magisi nsuru yomuziki nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Wedi osapiensia Nkuguze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.